0: laughter survey as the joke of the day, entitled What Did One Bill Say to the Other? It's Just One Wave Away.
1: A $1 bill ran into a $20 bill after not seeing it for ages.
2: Where have you been? I never see you anymore.
3: Everywhere. Vegan restaurants, ball games, shopping, a weekend at the beach, even a cruise. How about you?
2: Same old place.
3: Where's that?
2: Vending machine.
4: And now we have a hotline in Persian with multiple language subtitles from Goldsi in Iran.
5: نخستین و پسین آشکار و نهان همه اوست. درود بر عشق بر ماپا یگان استاد اعظم چینگهای مهربانمان. ای پروردگار زیبا به درگاهت سجده می آورم. می خواهم برای تان از نشانه های عشق و حضور همیشگی خداوند در زندگیم منویسم. حدود 7 سال پیش که روزهای بسیار پررنجی را می گذراندم، خیلی اتفاقی با یک تور گردشگری به کلیسا رفتم. در ایران و در شهر ما به کلیسا رفتن کار بسیار دشواری است. به محراب نگاه می کردم که خانمی با اشک و ادای احترام وارد شد و زیر لب فقط و فقط سپاسگزاری می کرد. به او و این حجم از ایمانش خیره شده بودم و قبطه می خوردم. زیرا از 18 سال پیش که برادرم را از دست دادم، ارتباطم با خداوند کدر شده بود. وقتی عقب عقب راه می رفت، ناگهان دستم را گرفت و گفت هرچی می خواهی از عیسی مسیح طلب کن، او تو را درمانده رها نخواهد کرد. شمعی روشن کردم و مثل همیشه از خداوند خواستم خود را بر من نمایان کند تا دوباره به او ایمان بیاورم. مدتی گذشت. در شب یلدا فار حافظی گرفتم. مطلع فار این گونه آغاز می شد: مژده باد شما را که راهنما و استادی که در طلب آن هستید بر شما آشکار خواهد شد. و چیزی نگذشت که توسط یکی از شاگردان حقیقی و سرسپرده تان که خود نیز عاشق و فداکار است با شما آشنا شدم و شما شاگرد رنجورتان را در آغوش کشیدید و هر روز و هر لحظه برکاتتان را نثارم می کنید. با همه قلبم از شما سپاس گذارم. در ادامه تصاویری از آسمان و خورشید را که به یاد استاد محبوبم در کوهستان ثبت کردم برایتان می فرستم. شاگرد کوچک شما قدسی از ایران.